svar. Jag som når, jag som når. Jag som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Stein och tvätt se nesse kiram. Sen att det är min naprema skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas no